0: Gro Johansen, Jentejuntan.
1: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trettet, altså? Ja, ja, ja, da var vi tilbake I studio. Det Pro-Trettet dere hører på. Jeg Line Bliksås, og Pro-Trettet det en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, FM 99,3, som fyller 40 år I år. Woohoo! Woohoo! Og jeg har med en av de redaksjonene da, som Jentejuntan.
1: Yes.
0: Med Gro Trondahl Johansen.
1: Det meg, ja.
0: Velkommen, velkommen tilbake I studio. Hyggelig, hyggelig.
1: Takk for at du vil ha meg.
0: Det en glede, en sann fornøyelse. Nei, helt ut. Hva skulle jeg si? Jo, nå hørte vi på to låter på rappen da. Det var først Ma Baker med, eller fra, Bonnie M. Mm. Og den snakket vi litt om, og så hørte vi på da...
1: Kate Bush, ja.
0: Med Running Up That Hill, som da
1: Ja.
0: Som du ble inspirert av...
1: ja, det var I ungdommen.
0: Ja, da du var ungdom, og det var jo da Kate Bush.
1: Ja, Kate Bush, det var nabo, hadde en nabo I Øksur som hadde vært ute og vært og reist litt I verden, og hun spilte en del musikk for meg, sånn, for jeg bare sa at jeg ville gjerne høre damer som musikk fra kvinnfolk, ikke sant, og så var det hun, og så var det hun, Buffy St. Marie, blant annet, som også spilte for meg, ja. Kate Bush, og så var det hun, og Melissa, Melissa Etheridge.
0: Åh, Melissa Etheridge.
1: Ja, Etheridge. Åh,
0: det veldig gøy å synge til de låtene, for da kan du dra til på sånn...
1: Ja. Somebody bring me some water.
0: Yeah.
1: Can't you see I'm burning alive?
0: Woo!
1: Can't you see my baby has got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Sånn det når rockedokker kommer og finner common ground.
0: Rockedokka.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Melissa Etheridge, ja, hun dritkul.
1: Ja.
0: Faen, jeg skal bare skru på den jævla kort.
1: Ja, nei, men det var, Kate Bush var innmari stor for min del, det var sånn.
0: Ja, du hørte på
1: mye? Ja, jeg hørte på mye.
0: Hadde plate og
1: sånn? Hadde plate, Wuthering Heights.
0: Ja, den var jo populær, husker jeg venninne meg også, digga den veldig godt, mye.
1: Ja, så jeg var mer der, jeg var ikke så mye Whitney Houston.
0: Nei, jeg hadde sånn en liten periode på Mariah Carey, men det var fordi jeg likte å synge til låtene.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det var ikke sånn at jeg klarte å komme opp
1: I pipefistel.
0: Ja, knuse glass og sånn.
1: Ja, men det veldig attraktivt. slik jeg kjenner mer til å knuse glass på fest med som en med sånn dyp
0: skikkelig sånn bassen bare knuser alt
1: nei da, du, først får du bassen og så kaster du glasset og så knuses det
0: grinch
1: så sinna
0: heter det?
2: Flens, Radio Rakel radioen uten flens
0: Jeg usikker, det virker som det egentlig var til en evighet Men likevel, som om det bare har gått et øyeblikk
1: ja.
0: Hva gjorde vi under, hvordan var det for deg? Liksom? Jeg hadde jo egentlig ganske samme hverdag ja, Fordi jeg ikke sant, jobber jo hjemmefra Og delvis på, måte på jobb Og kan jobbe mye hjemmefra ja.
1: Ikke sant, det jo, jeg vet ikke, jeg synes det skummelt alt det her som skjer politisk bak lukka døra, det synes jeg noe ut av det verste med koronaen, hvor de har fått, det mer eller mindre, ikke sant, det blir tatt avgjørelser over hodene på folk nå innmari.
0: Ja, det helt sykt. Så, jeg skeptisk til de folk har,
1: ja. Ja, og det I hvert fall at når du får lov til å utøve makt uten at noen ser på, så tror ikke jeg du, det var en Bjørnebo som sa det, at du, I det du en mann eller kvinne tiltrer I en maktposisjon, så burde man ha på kameraet konstant.
0: Ja.
1: Fordi at du sitter faktisk og dealer med makt, og det å kunne utøve makt, og det, du skal representere vilja til den vanlige nordmannen, ikke sant?
0: Ja, helt.
1: Så jeg synes det veldig skummelt. Det Det interessante tid vi lever I hvert fall.
0: Ja, jeg litt sånn, ja, små bekymret for fremtiden for norske folk, men samme det.
1: Ja, nej, det är inte samma det. Det är ju men jag tror det är många som delar den bekymringen med det.
0: Ja, i alla fall hvis du hellre blir syk eller skadad.
1: Ja, och så är det också att jag känner att det är en del utav den här att du låter ha ett privatliv, det börjar försvinna mer och mer och folk står inte upp för rättigheten till att ha ett privatliv. Och vi blir styrt av frykt när vi hela tiden ger ifrån oss rättigheten våra. Och det här är rättigheter som folk för oss har kämpat väldigt länge för att få. Så det att bara ge dem fra sig utan att tänka på konsekvensen. Då måste man hellre bli vant till att ja, okej, då måste du bli vant att hvis du sitter föran laptopen din och är på pornosida och så må du bli vant med at du, ja, de ser på mig når jeg ja. Har
0: følger med på hva jeg gjør.
1: Ja, så kanskje man, hvis vi ikke hadde vært så redd for alle de hemmelighetene våre, så hadde vi ikke gjort noe, men ja. Men folk vil jo gjerne kunne ha noe som bare dem, så staten ja. Skal være rot i alt man har med å gjøre.
0: Ja, og det er jo en ting, men det er en annen ting, holdt opp til det jeg skal si nå, da, men det er litt sånn i forhold til rettigheter og privatliv og sånn. Mm. Google Street View, jeg ble sittende i halvannen time her om dagen, og så på Street View i alle de områdene jeg pleier å ferdes, for å se jeg på kamera, liksom. For du kan se inn vinduet mitt der, altså, og se kjøleskap-klistermerkene.
1: Yes.
0: Og de sladder ikke alle ansikter, for å si det sånn. Jeg ser i Urtegata, du ser alle de folka som står der, de som sitter i parken, i barnehagen der, de ikke sladda.
1: Ja, ikke sant.
0: Det skummelt, og de kjører rundt og tar bilder med sånn bil og sånn, og går rundt med kamera. Jeg visste ikke det, jeg ble helt sånn forfjamsa. Jeg bare, hvorfor? Det inn vinduet mitt.
1: Ja, ikke sant. Det er jo akkurat det her, at alt det her, du kan ikke forvente det. Altså. Skal du være totalt privat, så må du jo... Ja, jeg tror det er en bygående era at vi kan føle oss, at vi kan gjøre hva vi vil, at vi har den her tryggheten og sånt.
0: Ja, da må, nesten bare, da må du legge fra deg alt som heter mobil, og så må du legge fra deg PC. Du kan ikke være logget på noen ting.
1: Nei, og så må du ha slukket av lyset fordi de har så gode kamera nå.
0: Og du må ikke installere sånn Nest fra Google.
1: Nei, og så må du heller ikke prate så høyt fordi det er litt utstyr.
0: Du snakker om sånn at jeg trenger en ny vaskemaskin, plutselig popper opp mobilen, ikke sant? Sånn reklame.
1: Ja, ja det hele tiden, ikke sant? Det, første gang jeg opplevde det, hvor vi satt og pratet og så, om katter og sånn, og så kommer det bare reklame på kattemat og
0: Ja, det er så rart, altså, det er skummelt.
1: Og det, ja, og det er sånn der, som jeg tror aldri jeg kommer til å bli vant med det der, altså.
0: Nei,
1: Og det er noe uhyggelig, for det er denne storebror ser deg følelsen, ikke sant? Ja. Men, det er mange som synes det ok, for de har jo vokst opp i en kristen tro, og da skal de jo helst ha en sånn der en skummel gammel mann som sitter og ser på dem hva de gjør hele tiden, og vurderer dem om de er flink nok. Ja. Så det er jo ikke store overganger fra folk som er dypt religiøs, for å si det sånn.
0: Nei, det er jo liksom skummelt da, at det nå, altså all den dataen de samler inn da, enten med samtykke eller ikke, the big data, altså de kan jo manipulere, ikke sant, en hel gjeng med folk som er like, til å, ikke sant, gjøre noe. For eksempel stemme på Trump.
1: Ja, for eksempel, og så kan man også, det de også er flink til, det er å isolere oss, hver for oss, og alle sammen som tror at de har et problem, tror at det bare er dem som har det problemet. Mm. Sånn at, og det er en veldig, jeg synes det er en veldig stygg måte å styre på, fordi at det her systemet er til og med så bra at vi straffer oss selv.
0: Ja.
1: Først og fremst, nei, jeg sitter alene for meg selv, og så tenker jeg, å, jeg er udugelig, bla bla bla bla, og derfor skal jeg heller ikke, nei, jeg kan ikke gå ut, og jeg kan ikke gjøre sånn og sånn, for jeg er jo ikke bra menneske. Mm. Og jo flere som sitter sånn og tror, og ikke skjønner at vi kan naboen din har akkurat like den.
0: Ja, det alle har jo sitt og strid med...
1: Splitt og hersk. Sett folk alene rundt omkring. Og ikke sant, jeg tenker på, det er jo veldig mange av mine venner som sier, jeg føler meg enda i en mestringssituasjon på grunn av koronaen, for jeg er så vant til å være alene. Jeg er så vant til å ikke tørre å møte folk, og det er jo en folkesykdom det der, altså.
0: Ja, det er veldig, og det er mange som er ensomme også, som kjenner på det, og det er sikkert veldig trist for mange de unge også.
1: Ja, spesielt de unge, så jeg tenker hvor viktig var vennene mine da jeg var yngre.
0: Ja, så får du ikke den vanlige russetida, du får ikke den vanlige skolegangen, du får jo nesten ikke, altså jeg hadde stryket glatt liksom, med hjemmeundervisning. Bye bye, Line. Det har vært enda verre enn virkelig liv.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, det...
0: Det er rart. Altså, gutteklubben grei nede på Stortinget der.
1: Ja. Ja,
0: eller jentegruppa grei, holdt jeg på å si. Det er jo det samme det, men ja, jeg føler at noen ganger så virker det som politikerne, noen av de liksom, de skal bare liksom være, de skal ha det og det vervet, liksom bare for å sjekke, ha det på CV-en og bygge på sin egen karriere.
1: Ja, du säger också för exempel kulturminister en sån här en sån ministerpost som de ger till folk när de liksom är på närheten av slutet av karriären så får de låta ha en liten sån enklare ja, nämligen. Så och hur mycket respekt visar det för folk som är konstnärer och för folk som ja. Som offrar liv och hälsa pinar man för
0: ja
1: och det var konstnär det är ofta ett kall.
0: Mm. Ja, du har du inne I dig. Du kan inte bara sluta med det. Nej, alltså du är det.
1: Ja, för min del som beständig har det här med artister, det har varit sinnsykt viktigt. Jag prövade att jobba vanligt. Jag blev bara sjuk utav det och ja. Jobbar 9 till 4 med på en annan plats och så ska du börja med det artistlivet som du egentligen har. Du är så utslitt, du har ingen chans.
0: Nej, och det är ju många som inte då, ikvant, de bara blir man olycklig hvis man inte har tid till att driva med något som är glädje eller hobby som ger dig något för att orka gå på jobb dagen efter. Ja. Du tar bort kunst och kultur så dör vi invändigt. Det blir kedligt och folk blir sjuka.
1: Ja, jag tänker sån också för min del så är det att hvis jag ska misslyckas I något så ska det fanta mig vara något som jag lik att göra.
0: Ja.
1: För det är att misslyckas I något som jag hatar att göra. Oh my god, det är exakt.
0: Blir bara sån. Ja, exakt. Jag var inte intresserad att driva med det här en gång och så nu klarar jag inte att få det till en gång det.
1: Nej, exakt. Och då följer det exakt att vara taper på det du taper det liksom. Ja. Så nej, det att uttrycka sig är ju ganska skummelt. För att du lägger dig själv ut
0: ja, det
1: för alla att veta men när de vet allt så är du inte så mycket mer övervakad
0: nej, det är så
1: färdigt ute där
0: ja, nej, men det är ju gøy sikkert att kunna skriva lite låter också du har ju skrivit fina låter
1: tack det sätter jag pris på
0: ja, det är väldigt bra har du gitt ut någon eller på någon ordentlig jag har spilt in I studio
1: Jag spilt in ett par låtar. Är det en som jag kan säga att som man kan spela liksom som har förresten med mig då.
0: Kan vi sätta den på då?
1: Det kunde vi kanske gjort.
0: Ja.
1: Kan jag sända den till dig?
0: Ja. Kan sända den. Ska vi bara
1: det är en låt som är kallt för Judas kysse.
0: Mm.
1: Som går på ja det kan ju egentligen folk få låta höra själv kan det gå på.
0: Mm. Då ska vi snart höra på den låta.
1: Mm.
0: Men först ska jag spöra om vad som inspirerar dig när du skriver då låter eller liksom tänker på eller maler eller vad du gör.
1: Mm.
0: Är det när du är jätteglad och allt funkar eller är det när det är liksom mörkt och dystert?
1: Jag tänker sånt att jag gick igenom för jag förberedde skriva texter så jag skriver till musik så jag beständigt skriver dikt eller tankar ner för att I det jag skriver ner tankar mina så blir mycket klarare för mig vad jag själv syns om olika ting och mens jag skriver så ligger man så är man ju I den här I akkurat den processen vad är det jag vill försöka uttrycka här vad är känslan som ligger under och när jag gick igenom den boken med det här väl kanske 10-12 år sedan så såg jag att herregud det är ju bara tragedi men så där tänkte jag till att det är ganska vanligt för att när du har det dåligt så går man så blir man introvert man går in I sig själv och säger vad kan jag göra för att förändra den här dåliga känslan men när jag är lycklig så går jag bara runt och är lycklig jag spör mig ju inte mig själv varför är jag lycklig
0: nej jag finner... man får det ut liksom
1: nämligen så och då är man är bara out there och det så den säger ju att bad times are good for writing songs
0: ja.
1: För det, och det är ju något med att man går in I materien då man prövar finna ut vad som är galt och så prövar man och det är kanske där också den här artistiska delen kommer liksom kan man skriva ner kan man føle som är galt eller kan man göra med det som var dåligt
0: ja.
1: Men ja
0: så blir det en styrkande låt kanske eller
1: upplevelse ja så är det något med det också och eje olyckan sina. Så att jag tar egenskap på de ting som har skett om det bra eller dåligt så är det liksom det är för det är väldigt bekräftande för personlighet och det för att føle på trygghet I det man gör och det är också del av sånt som är vanskligt som andra kanske inte klarar sätta ord på och då man kunde sätta ord på det att folk känner att det här känner mig igen eller det här är något som inte folk har tagit upp och om så är det väldigt bra också för när du får en sån ja det är ju sån här det
0: ja exakt det är ju dritbra det är ju terapi

0: Den her blir aldri gammel, altså.
1: Nei, og den stemmen han er så like sexy.
0: Ja, det er en klassiker, altså. Shouta til Raga Rockers. Dere er jævlig kule.
1: Ja!
0: Holder litt på fortsatt, eller?
1: Ja.
0: Kult, veldig bra. Håper vi ser dere på en eller annen festival i nærmeste fremtid.
1: Ja. Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrett, altså.
2: Gro Johansen, Jentejuntan.
1: Hun et våpen. Hun et våpen. Hun et... Hun får så gå på konsert da, snart.
0: Ja, og vi fikk jo vært på et par konserter da. Liten, akkurat, ja, for eksempel Motorcycle som var på Blitz og sånn.
1: Ja.
0: Men så var det rett ned og stengt igjen etterpå.
1: Ja, sånn. Det var litt rart, ikke sant? En gang det stoppet, når det begynte igjen, så var det som at vi følte, det var som om at alle var litt sånn her, sosialt, liksom man følte seg litt sånn utilpass.
0: Oj, nu är det nästa låt ja. Och jag spurte ju dig om en låt som kommer från Slow Gold. För jag lurte på kanske du kan finna en låt som du tror jag kommer att like. Ja.
1: Ja, och det här är ju ett svenskt band som är väldigt underkänt syns jag. Slow Gold, hon är fantastisk gitarrist när jenta. Vet inte hur länge hon har spelat men och så har hon bara en sån soft och ja och så är det också hon hörs lite sån sart ut och krockar lite stämmen vid vissa platser och syns. Och det syns så pent.
0: Ja, den var jag hört på en tidigare dag, alltså den var väldigt väldigt fin.
1: Ja. Så Slow Gold.
0: Ja. Med låta som heter Ljuset kommer att stå på.
1: Ljuset kommer att stå på.
0: Här kommer den alltså.

0: Ja, det er Mikkel.
1: Hei, Mikkel. Hei. Mikkel Sara.
0: Yes. Ja. Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette, dette spillet.
0: Ja, vi har hatt den ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk da. Så har vi en relaunch nu denne uka med de her språkene, og så har vi også enda I tillegg lagt inn japansk.
1: Oi, hvorfor japansk?
0: Oversetter. Ja, det jo et interessant marked, og de jo veldig interessert I nordisk kultur og samisk kultur, sånn at det blir veldig spennende å se hvordan det blir mottatt I Japan.
1: Ja, wow! Morsomt. Men du, hva er det barna, hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer, eller hva er det som viktig ved spillet?
0: Ja. Ja, så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente, som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må hun utforske de her evnene hun får tildelt. Da. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden, hvor hun utforsker ulike samiske samiske verdener da, blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da. Så det hun Rana, hun jo en jente som får noe evne også, jo en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust, resilient, og så eksplorer hun verden da.
1: Ah.
0: Eller de ulike verdenene da. Så det jo det her mobilspillet handler om. Videre så ønsker vi å ekspandere det her universet til flere formater da, sånn at akkurat nå jobber vi også med et VR-spill. Og I tillegg så skriver manus også til en feature animasjonsfilm da.
1: Ah, til om det. Mm. Ah, oppe I Saivo, hvem er det hun møter der?
0: Ja, så det egentlig I første episode så det Madaraka som da øverste gudinna I samisk mytologi. Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto.
1: Ja.
0: Og som tilkaller hun da Rana gjennom drømmen til Rana da, at hun må komme og redde hun. Og så blir hun kastet inn I Saivo-verden, og der må hun da finne ut hvor hun gjemt da.
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv, og når man tør det, og tør å feile, så lærer man noe nytt, og når man lærer noe nytt, så våkner det opp noe evne I det.
1: Mm.
0: Og for henne så får hun noe hoppeegenskaper, da. Så hun kan hoppe, hun kan fly etter hvert når hun får tildelt de her evnene. Da. Og så kan hun også bruke sine evner til å manipulere verden da, altså med sine hender. Da. Så Så det er hennes krefter I den verden da.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også, eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det jo du blir jo belønnet for å komme videre I universet, men også tør å utfordre deg selv finne løsninger og stole på seg selv.
1: det är fint.
0: Så det är ju lite sån vi prövar att implementera lite growth mindset in I Rana karaktären. Så att hon ska på emot förmedla det till andra barn och unga då genom det här formatet att ja det är lov och fel men du må inte ge upp du må bara stå I det och ja finna dina krafter då så att du också blir en superhelt I livet ditt.
1: Åh men så nydlig moral. Jag tänker du att det är lite sån typisk det bästa liksom av det samiska också det att liksom skulle tro på sig själv och inte ge upp.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket baserat på samisk kultur också. Det att klara sig själv, bli tidlig självständig och bli robust och och stå I utmaningar.
1: Må en vara ydmyk också.
0: Ja. Absolut. Det är också så så hon är ju på en måte en karaktär baserad på den samiska mytologiska karaktären Rana jenta som kommer med gott renbete eller hon är egentligen kommer på vår partner med allt det gröna och nytt liv och hopp efter en kall och fäl vinter. Så hon representerar ju också hopp då och framtid.
1: Åh, så fint. Ja men då lycka till med det och lycka till med den här nationaldagen nu på fredag och lansering här och nu är det mitt på vintern men vi trenger våren. Vi trenger både optimism och kloka valg framöver.
0: Det gör vi och akkurat det som sker I världen nu är det ju desto viktigare att förmedla optimism och hopp till barn och unga idag.
1: Nämligen. Tack för att du tog dig tid här och då passar det fint. Då sänder vi till slut här nu så hör dere Joiken som Mikkel Gubb har lagat till sin yngste datter Ylva. Tack ska dere ha. Gito.

Lyssna. Vi spelar en av de legendariska DJ'en på Jamaica på den tiden. Justice. Morgon är dålig, tajmstilling. Men

ska vi ta en version av Mighty Diamonds, men i en 2020 version i lag Jobba White.

Ça c'est Nul Nul Né, mais Tell Me featuring Blood Orange. Och nästa vecka släpper hon debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Och då kommer hon faktiskt till Senses med Snelle för att snacka om det albumet. Så det kan vi bara glädjas till.